Yeah. Tsaikina za misy lesy antozogna rapitiavagna na hoe za misy le voahozogna voahidivazagna fa magaga amy fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnatinitra raha nagnembana izy.